0: calling for you.
1: Ek sa rukwazi, this on of Sklingan, Sean Farrugia, the cat, feelings for you, for it na li sembe. At nej för att jag då nu har homegrown med jag Jake att komplicera. Ek, att ni drar hur det kan nära sig razzia den här formet till gdigt och kvalitetsi att sata artisti lokali. Vera tisatsuni alli om, eh?
2: Just wanna know.